0: Ezel, spell ambulance.
1: Ambo.
0: Faster!
2: Wee!
1: Tapi ma'am, mabubunggo ka.
0: yun lang.